تو واپ خود لڑ کے گلا تیگ پہ دھرنا ہے تو واپ صاحب زیادہ جزار سے کنی کم رہا ایک سچ دی خاطر چمکور دی گڑی وچ سنگاں دا جتھا نال لے کے شہیدیاں پائیاں اے 40-50 سنگاں جو ساتھ سنگت صرف 7-8 سنگھ رہ گئے جنہاں جو پھر پنجاں نے یہ حکم لایا کہ سدگرو تسی گڑی چوں تسی پنجاں سنگاں دی مریادا بڑھائی گئے تسی ہوو گے تے کئیاں نوں پھر اگاں پنتھ چلا لو گے یہ دھیان دینا ایک گرو گوبند سنگھ کئی سکھاں نوں ساج سکدے نے پر کئیاں سکھاں لئی ایک گرو بناونا اتھوں پھر تاڑی مار کے پنتھ خالصے دا حکم من کے تین سنگھ نال چمکور دی گڑی چوں نکلے نے آواز دے کے سکھاں دا گرو چلیا یہ سارا پچھلے ہفتے کا ایک سین چل رہا ہے جڑے دن بیتے ہیں تے مہاراج نے تینا سنگھاں نوں کہا سی بھئی ترو تارے دی سیت تے تریا نا جے وچھڑ گئے تے ایدی سیت تے تریا کیوں کئی لکھاں دا گھیرا سی اور ایتھے جو ساکھی کوئی تہاڈے جو بیٹھا کیساں دی بےدبی کردا ہوئے ایتھے ساکھی جی ہوں دسو چمکور دی گڑی چ مہاراج کو جوڑا نہیں سکھایا جنگ دے میدان چ کئی کچھ کھل رہا جوڑا پا کے نکل اتھے مہاراج ننگے پیاری نکلے جی چمکور دی گڑی چوں کارن کی مہاراج جوڑا دے پالو مہاراج کہندے کئی سنگھ میرے شہید ہوئے پئے نے کوئی کتر ہے تے کوئی کتر ہے جی راہ دے نیرے وچ کسے سکھ دے کیساں نوں میرا جوڑا لگ گیا میں کچھے لکھا دیا اتنا سستا قسم اداس دے گل جی کپڑا پیا یہ منہ پونجی دا کوئی چیز ہاتھ ہونے ہونے اس تو بعد پونج لئی دے